0: だまだあるはずだ。
1: キュートで
2: 強く
1: 大胆
2: 不敵、
0: そう私の動くに偉そうに文句が言えるほど、お前は完璧なのか、王の代わりになれるのか。オーホー、去年は14の願いを叶えた、十分だろ。なのに私を疑うだって、なんて無礼なやつだ。支え続けてきたのに、まあなんてことはないか。しかしもう忘れたとは言わせないぞ。

さい以上仕方のないこと。今禁じられた書を開くときもう後戻りできない。毒薬、呪文、召喚、呪い、あの光仕留めねば禁断の最終手段だ。だが背に腹は変えられぬ。なんだっけ。そうそう、裏切り者は全員

まとめて排除だ。言い分聞こうか。悪気はなかったんだろう。敵を見つけたらさ、願い叶えよう。これぞ正しいギブアンドテイク、そうだろ、なんてブレイナー。

今だと初めて歌うのはね、小学校の時になんかなんとかなるとそれはパーマ頭でラッパズボンで登場して、なんでこいつはと思って、こんなやつ絶対友達になるかい。

0: 東近江交番ラジオをお届けいたします。今月はですね、生活安全課の中山さんに来ていただきました。こんにちは。
1: こんにちは、
0: はい、東近江警察署の生活安全課の中山さんですね。
1: はい、生活安全課の中山と申します。
0: はい、中山さん自身は警察官になろうと思ったきっかけってあるんですか？
1: はい、私は、大学の頃に学童保育のボランティアをしておりまして、その際にいろんな子どもとお話しすることがありました。その中で子どもたちの力に少しでもなりたいなということを思い始めて警察官を目指しました。
0: 警察官になろうと思って実際どういう動きをされたんですか？
1: もうホームページとかをめちゃくちゃ確認して、はい、採用とかの説明会とか、はい、そういったものに積極的に参加したりですとか、はい、そういった形と、あと体力練成ですね、
0: はい、
1: そういった形で対応してました。
0: ホームページというのは滋賀県警さんのホームページ。
1: 滋賀県警さんですね、
0: はい、でそこに説明会とかの日程が書かれてたり
1: するんですね。そうですね、発表されたタイミングで随時乗っていくので、うん、はい、そこについては確認してもらえたらと思います。
0: 1年に1回だけの説明会とかじゃないんです。何回かその日程が出るといくつか複数候補がある感じですか？
1: そうですね、何度か説明会はあるはずですんで、うん、いろんな場所であると思いますので、はい、そこもホームページ確認していただけたらと思います。
0: 中山さんはちなみに何回ぐらい行かれたんですか？
1: 僕はちょっとくどい話なんですけど7回ぐらい来ました。
0: すごい行ってますね。1年の中で
1: 7回、1年の中でちょっと必死やったんでちょっと7回行ってきましたね。
0: はい、説明会っていうのは警察官として入るとこういう訓練があってこういうことを学んで、
1: そうですね、あとお給料の体制ですとか、はいはい、そういったところとかの説明とか、うん、勤務体験とか、はい、そういったところを説明を7回受けました。
0: すごいですね。多い方もちろん多い方ですよね多分。
1: そうですね、
0: ね、なんかこう大学のオープンキャンパスとかでもそんな7回とか行くことないので、ね、でも7回すごいなと思います。でもやっぱりこう自分の人生がかかっているからこそ1回2回で納得できないところはやっぱり何回も行って、ね、こう自分が納得するまで行くっていうのは大事ですよね。
1: そう
0: ですね。中山さん結構なんか質問したりしてました？
1: 質問したりしてましたが、もう途中からは質問なくなってしまったので

0: 7回も行ってもらうとっていう
1: なるほど。その後体力練習っていうのはどんなことを、
0: そうですね、試験の中で、はい、ランニングですとか、はい、腹筋とか、もう体力テストのようなものもあるんですけれども、はいはい、その中で私が大学時代があまり体力なかったもんで、うん、走り込みとか、
1: はい、
0: とりあえずダイエットも含めてという形でさせてもらってました、
1: はい、なんか見るからに中山さん自身がたいがすごいいいので、力も結構ありそうなんですけど、
0: ただただ太ってるだけですね。
1: でもその体力作りやっぱ大事ですか。
0: そうですね、すごい、うん、そこが自信にもつながるとは思いますので、はい、
1: じゃあこれからこう警察官になろうかなと考えている高校生であったり大学生の方は、もう今からできることでこう体力つけるっていうのも大事。
0: そうですね、そうですね、すごく、
1: はい、
0: もう高校生の方とか体力もすごくあられると思いますので、うん、もうその体力をキープしたまま警察に入ってきていただけたらもうすごくありがたいので、
1: はい、すごいですね、
0: はい、
1: ではですね、その今生活安全課におられるということですが、はい、具体的にこの生活安全課ではどのようなお仕事をされているんでしょうか。
0: はい、生活安全課では特殊詐欺や悪質商法の防止、子どもや高齢者の見守り活動、防犯パトロールなど地域の皆様が安心して暮らせるようさまざまな活動を行っています。
1: なるほど。最近こう特に注意が必要な犯罪やトラブルとかはあったりしますか。
0: 最近特に多いのが特殊詐欺です。
1: そうですね、ではこの改めて特殊詐欺とはどのようなものか教えてもらえますか。
0: はい、特殊詐欺とは電話やメールを使って公的機関や家族を装いお金を振り込ませたりキャッシュカードを騙し取る犯罪になります。最近はインターネットを利用した詐欺やトラブルも増加しています。
1: 顔が見えない子からこそ声だけでなんとなくこう名前を名乗ってくれはると信じてしまうところもこうありそうですけど。
0: そうですね、うん、本当に誰でも被害に遭う可能性がある犯罪になります、
1: うんうん、やっぱりこう気になるのはこんなにこうのどかなこの平和な感じの滋賀県でもあるのというところなんですが。
0: はい、滋賀県内でも実際に多数の被害が発生しています。令和8年3月末時点で滋賀県内の特殊詐欺の発生は235件で、被害総額が約13億9千万円となっており、昨年よりも63件、被害金額も約6億1600万円増加しています。
1: そうなんですね、被害総額の多さに驚きますね。
0: 特殊詐欺は電話一本で行われるため、都市部とか地方とかそういったものは関係ありません、うん、ここでは起きないと思っている地域ほど狙われることもあります、うん、特殊詐欺は東近江警察署管内でも多数発生しており、田舎だから大丈夫というような考えはとても危険です。
1: 油断が禁物ということですね。では最近はどのような手口が多いんでしょうか。
0: はい、昔は家族を装ったオレオレ詐欺が多かったんですが、最近はさらに巧妙な手口になっていて、警察官や検察官を名乗るケースが増えています。
1: 確かにこう電話番号とか見て0110とか、あと警察官ですってこう名乗られるとなんか信じてしまいそうなところがありますね。
0: そうですね、実際にかかってきた電話の中で言えば、あなたに逮捕状が出ていますというような電話がかかってきたりしました。
1: それはちょっと言われたらかなり焦りますね。
0: そうですね、このままだと逮捕されます、すぐに手続きが必要です、うん、などと不安を煽ってお金を振り込ませたり個人情報を聞き出したりします。
1: 本当に逮捕されてしまうと思った被害者がお金を振り込んでしまうという、確かにこう騙されてしまいそうなんですけど。
0: そうですね、うん、ただ皆さんに知っておいてほしいことは、警察や検察が電話で逮捕状の話をしたりお金を要求することは絶対にないということです。
1: 確かにこう騙されないためにもここはしっかり覚えておきたいですね。ではこう一般の私たちが被害に遭わないためにはどのような点に気をつければよいでしょうか。
0: はい、まずお金の話が出たら一度疑うということが大切です、うん、そしてその場で判断せずに家族や警察に相談してください。不審に思ってすぐ家族や警察に相談したことで被害防止できたことが多数あります。また不審な電話には出ないよう留守番電話機能を活用することも効果的です。
1: 他にもこう何かいい対策というのはありますでしょうか。
0: はい、実は特殊詐欺のかかってくる電話の約7割が海外からの国際電話だったことが分かっています。そこで怪しい海外からの国際電話そのものを自動でブロックするアプリを導入して

0: 国際電話からの着信を拒否しようという詐欺対策があります。
1: なるほど。そもそもこう海外から電話がかかってこなければ詐欺被害に遭う可能性も減少するということですね。
0: そうですね、警察庁では詐欺バスターライトという詐欺対策アプリを推奨しています。警察をはじめとした公的機関からの情報提供など複数のデータを活用して詐欺電話を検知してくれます。
1: なるほど。国際電話や、詐欺電話を自動でブロック、詐欺対策にはとても、効果のあるアプリで、警察の方が推奨しているということですごく安心できるアプリですね。
0: そうですね。ですのでこのラジオを聞いた皆さんは詐欺バスターライトをインストールして積極的に詐欺対策をしてほしいと思います。もしアプリを入れたいけれども登録手順がわからないとか教えてほしいと思った方は気軽に警察署や近くの交番に来てもらえれば登録のお手伝いさせてもらいますので、ぜひとも来てください。
1: はい、一人でも多くの被害者を生まないためにも皆さんで詐欺対策を行っていきましょう。それではですね、中山さんから最後に地域の皆さんへのメッセージをお願いします。
0: はい。犯罪は身近なところでも起こりますが、ちょっとした心がけで防げることも多いです。あれ?と不安に感じた時は一人で悩まず気軽に相談してください。これからも安心安全な街づくりにご協力をお願いいたします。
1: はい、まずはおかしいなと思ったら家族に相談、もしくは110番で警察に相談することが大切ですね。
0: はい、
1: 今月はですね、東近江警察署生活安全課の中山さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

0: ジェ、また何かなくしたの？
1: ああ、そうなんだ。でも何をなくしたのかわからなくてね。そのうち思い出したろ。どこ行くんだ？
0: ペールロベルに本を返すの。ベローナの恋人たちの物語。
1: つまらなそうだ。

0: 村でただ一人の本の虫が来たぞ。それで今週はどこを旅したんだい？
1: 北イタリアの二つの町よ。帰りたくなかった。どこか新しい場所はない？
0: 今ちょうどなくてね。よかったら古いのをまた読んだらどう？
1: ありがとう。本のおかげで小さな世界が大きくなる。
0: ボンボヤージュ。

0: おい見ろルフー、俺の未来の妻だ。ベルはこの村で一番の美人だろ。そこだよいいのは。
1: でもすごく物知りなんだ。君はそう体力で勝負ですって感じ。
0: ああ

押し切るこの秘密だけは

ている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた日々